0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Aj.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani!

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto

0: birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Novo jutro i novi dan, poštovani slušalci, je pred nama, a evo i konačno osvježenje je stiglo nakon onih dugih, dugih vrućih i vrelih dana sa temperaturama koje su išle i do 40. podjaka. Ovo jutro znatno prijatnije, znatno svježije, ugodnije i ljepše, moramo reći, s obzirom na kišu koja je pohodila i ova područja i s obzirom na to da možemo očekivati koliko toliko popravak ove hidrološke situacije. Istine za volju, kiše nam još dosta treba i nadamo se da će u narednim danima i tokom ovog padati još, da će nas padavine obradovati, jer kažemo, kiša nam je prijeko potreba i za obnovu vegetacije, a prije svega i za poboljšanje hidrološke situacije. U nekim dijelovima zabilježeno je i nevrijeme, u Laktašima su ljudi led razgrtali lopatama, zamislite kakva je samo situacija tamo bilo. Nas u sreću ovdje na području Srebrenika i njegove okoline nije bilo nekih žešćih, da tako kažemo, bar prema prvim informacijama, problema što se tiče promjene vremenskih prilika, ali u svakom slučaju, poštovane slušalci, ovo osvježenje dobro nam je došlo. Još jednom kažemo dobro jutro, 7 je sati na satu sponzora tačnog vremena Miden Company iz Živinice, a mi krećemo u još jedno jutarnje druženje uz 90,8 i 103 MHz, a pozdrave šaljemo i onima koji nas putem interneta i ovo jutro prate. Dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik, 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 98 i 103.
1: Jutarnji program i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku kako je to protekla noć na području našeg grada bez narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo ni krivičnih dijela, registrovanih saobraćajnih nezgoda također, a policajci u Srebreniku privremeno su oduzeli jedno putničko motorno vozilo zbog prekršaja u saobraćaju. Pratite talase Srebrenog radija.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, poštovani slušalci, u Srebreniku saznajemo da je u protekla 24 sata vatrogasna jedinica Srebrenik imala 8 tehničkih intervencija, a reč je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja, te 2 izlaska na požarišta, jedan u naselju Gornji Moranci gdje je gorelo nisko rastinje, a u naselju Bogdanović i na području Vrela gorelo također nisko rastinje, uslijed kojeg je do vatra zahvatila i jedan stambeni objekat, napušten do duše stambeni objekat u kojem nije već duže vrijeme niko stanovao, ronuo je i tako da je vatra zahvatila i to područje, no pravovremenom intervencijom vatrogasaca spriječeno je njeno dalje širenje na okolne objekte i materijalna dobra. Poštovani slušalci, naravno evo ovo malo osvježenje koje nam je došlo svakako da je dobro, je li dobro došlo za i vatrogasce, ali u svakom slučaju vama i dalje ostaje apel ukoliko palite vatru na otvorenom da to činite maksimalno oprezno.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: I dalje, naravno, pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa u 7 sati i 37 minuta, kako kaže sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice, idemo mi pregledati gdje su to planirana isključenja električne energije, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži i prema planu elektrodistribucije Tuzla. Danas struje neće biti na području grada Tuzle, i to u ulici 4. aprila, Husinski rudara, naselje Vilušići, Bosanski Franjevaca, Šikara, Delići i Dolinska, potom Lipnica, Lipnica Gornja, Malkoči, Matići, Ozrenska, ulica P. Markovića, Proletarski brigada, zatim Snoz, Srednja Lipnica i Tisovac u terminu od 9 do 15 sati. Danas na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom u pomenutim naseljima i ulicama. Također i u naselju Trstje, zatim Tuzlanskog partizanskog odreda ulici, ulici Ćazima Alića, naselju Ljepunice, Šikara Jasici, Dragunja Gornja, Dragunja Srednja, također u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta na području Tuzle neće imati napajanje električnom energijom, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: 98,8 i 103.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. A nova izborna tehnologija i građani Tuzle danas će moći praktično i isprobati u okviru simulacije koju organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, i to u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu. Prva simulacija bit će održana danas u Bingo City centru u Tuzli u periodu od 16 do 19 sati, a građani će imati priliku upoznati se sa načinom na koji će funkcionisati novi uređaj koji se uvodi u izborni proces. Tokom simulacije moći će se isprobati uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optički skener i glasački listića. Predstavnici nadležnih institucija bit će dostupni i za pitanja građana o primjeni novih izbornih tehnologija i načinu na koji će sve funkcionisati tokom glasanja. Građani koji danas ne budu u mogućnosti učestvovati, novu priliku će imati u subotu, 12. septembra, kada će simulacija biti organizovana na tri lokacije u Tuzli. Na Trgu Slobode simulacija će biti održana od 10 do 12 sati u subotu, na Panonskim jezerima od 13 do 15 sati, dok će građani u robnoj kući Tuzlanka nove izborne tehnologije moći isprobati u subotu od 16 do 18 sati. Iz Gradske izborne komisije Tuzla ranije su istakli da je važno da se građani prije izbora upoznaju sa promjenama i novim načinom glasanja, zbog čega ih pozivaju da posjete jednu od lokacija na kojima će biti održane simulacije. Dakle, poštovani slušalci, čuli ste gdje će to biti u subotu, a danas u Bingo City centru u Tuzli od 16 do 19 sati, danas kažemo, možete u Tuzli probati taj i skener i vidjeti kako sam proces glasanja traje. Pa, eto, ukoliko želite što prije se informisati i naravno naučiti kako glasati, jeli, na predstojećim izborima, to možete danas od 16 do 19 sati u Bingo City centru u Tuzli, a u subotu će na tri lokacije biti raspoređeno, dakle, na Trgu Slobode, Panonskim jezerima i robnoj kući Tuzlanka.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi naravno pratite i dalje talase Srebrenog radija, a u okviru ovog jutarnjeg programa, pa možemo reći ovog servisnog bloka informacija koje za vas realizujemo, jedan savjet više. Naime, znamo evo da su vatrogasci ovih dana u svim područjima Bosne i Hercegovine izuzetno, da tako kažemo, aktivni s obzirom na brojna požarišta koja svako malo izbiju, što nisko rastinje, što opet zapaljena negdje šuma, neki stambeni poslovni objekat, kako god. Vatrogasci izlaze i na teren zbog saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju, onih teških, jeli, asistiraju pri pomoći u nesrećenima, a i na dostavi vode, jeli, za ugrožena naselja. Međutim, vatrogasci da ne bi dolazili na vašu kućnu adresu i tamo intervenisali zbog eventualnog, ne daj Bože, požara, poštovani slušatelji, evo napomena koje daju iz profesionalni vatrogasni jedinica. Vatrogasci upozoravaju, postoje uređaji koji nikada ne bi trebali biti priključeni na produžni kabl, jer može doći do požara. Razdjelnici ili produžni kablovi nezaobilazni su gotovo u svakom domu, ali njihova upotreba može biti vrlo opasna ako se na njih priključuju uređaji koji troše velike količine električne energije. Električari upozoravaju da pojedini kućanski aparati zbog svoje velike snage i potrošnje mogu preopteretiti razdjelnik, odnosno produžni kabl, i izazvati njegovo pregrijavanje, oštetiti instalacije, a u najgorem slučaju dovesti i do požara. Hladnjaci i zamrzivači trebali bi biti priključeni direktno u zidnu utičnicu, budući da rade neprekidno i da koriste kompresor, nestabilno napajanje ili preopterećenje može predstavljati dodatni rizik. Mikrovalne pećnice također nisu dobar izbor za obične razdjelnike. Mogu povući značajnu količinu električne energije, zbog čega neadekvatan produžni kabl može početi da se zagrijava. Poseban oprez potrebno je kod tostera, aparata za kafu i drugih malih kuhinskih uređaja. Iako djeluju kompaktno, neki od njih troše mnogo energije i mogu opteretiti razdjelnik. Na razdjelnike ne bi trebalo priključivati ni električne grijalice ili klima uređaje, osim ako je reč o odgovarajućoj opremi koja ispunjava zahtjeve proizvođača. Ovi uređaji mogu imati vrlo veliku potrošnju. Slično upozorenje odnosi se na fenove, uređaje za oblikovanje kose, budući da kratkotrajno povlače veliku količinu struje. Sigurnije ih je koristiti direktno iz zidne utičnice. U kupatilima je posebno važna odgovarajuća zaštita od strujnog udara. Na posebnu pažnju upozoravaju stručnjaci kada je reč o medicinskim uređajima. Kod njih je pouzdano i stabilno napajanje posebno važno. Gaming računari, kvalitetna audio oprema također mogu zahtijevati odgovarajuću zaštitu. Običan produžni kabel nije isto što i kvalitetna zaštita od prenapona. Jedna od najčešćih grešaka jeste spajanje jednog razdjelnika na drugi, odnosno spajanje produžnog kabla jedno na drugo. Takvo lančano povezivanje dovodi do preopterećenja i može dovesti do pregrijavanja, a samim tim i požara. Jednostavno pravilo koje navode električari jeste da uređaji koji proizvode toplotu, imaju motor ili troše više od 1000 vati, ne bi trebali biti priključeni na običan produžni kabel. Eto dakle, poštovani slušalci, ovo jutro neka bude kao upozorenje ukoliko imate uređaje priključene na produžne kablove, a ovakvog su karaktera, to obavezno provjerite i rješavajte taj problem za ne daj Bože da ne bi vatrogasci morali dolaziti i na vašu kućnu adresu. Samo hitovi.

0: 5383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Kremlj je negirao da postoji mapa puta za rješavanje rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija, poručivši da Rusija ne želi i neće javno raspravljati o pojedinačnim elementima mogućeg mirovnog sporazuma. Zastupnik Stefan Nikola Bartulica boravit će od 1. do 5. oktobra u Bosni i Hercegovini kao član posmatračke delegacije Europskog parlamenta za opšte izbore koji će se održati 4. oktobra. To komisije bit će u Sarajevu gdje će pratiti pripreme za izbore i održati sastanke sa relevantnim institucijama te učesnicima izbornog procesa. Na izborni dan 4. oktobra boravit će u Mostaru gdje će na terenu pratiti provedbu izbora. Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine oglasio se povodom sahrane presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću uz državne počasti u Srbiji. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te Vijeću za implementaciju mira, Vijeću sigurnosti, Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, kao i Vijeću Europe te misiji OSCE-a uputili su urgentan apel u kojem pozivaju da se pokrenu domaći i međunarodni pravni mehanizmi za obnovu tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez iznio je niz oštrih poruka govoreći o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i o prijemu novih pripadnika u oružane snage. Zukan Helez je u razgovoru za portal Radio Sarajevo otkrio da je podnio 37 krivičnih prijava te poručio da će dvojica kandidata za koje je utvrđeno da su prošli proceduru prijema u oružane snage Bosne i Hercegovine, a za koje postoje sporne okolnosti, biti suspendovana. Bosna i Hercegovina ima prostora za znatno snažnije pozicioniranje na evropskoj mapi zračnog saobraćaja, rast broja putnika i novih aviolinija pokazuje da postoji i potražnja te potencijal za dalji razvoj ovog sektora, poručeno je na sastanku ministra komunikacije i saobraćaja Edina Forte sa Oliverom Jankovićem, direktorom Airports Council International Europe, vodeće organizacije evropskih aerodroma. Jedna od tema sastanka bila je i potreba za stvaranjem povoljnijih uslova za dalji razvoj zračnog saobraćaja, uključujući i pitanja taksi koje opterećuju avioprevoznike i putnike. Nakon višegodišnjeg perioda bez značajnih ulaganja na naftnom terminalu Živinice, konačno je završena potpuna rekonstrukcija upravne zgrade. U obnovu je uloženo oko 420.000 konvertibilnih maraka, dok će vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurati i dodatnih pola miliona maraka za početak izgradnje novih kapaciteta terminala u Živinicama. U Srebrniku je završena izgradnja

0: Izgradnja prvog inkluzivnog dječjeg igrališta ispred Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju kojim upravlja udruženje Spektar Srebrenik. Inkluzija znači da svako dijete ima pravo da bude dio zajednice i da se igra, druži i razvija te odrasta zajedno sa svojim vršnjacima. Korisnici usluga udruženja Spektar sada će imati kvalitetnije, sigurnije i njima prilagođene uslove za igru i boravak. Vrijednost projekta je 86.000 konvertibilnih maraka i implementiran je uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te su finansirani sredstvima iz budžeta grada Srebrenika, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, ujedno zahvalivši se i federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću, koji je podržao realizaciju ovog projekta. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: U drugom smo satu našeg prijepodneva, ustala se Srebrnog radija, poštovani slušalci, i sada je tačno 8 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku evo još jedne zanimljive priče, poštovani slušalci. Naime, osnovna plata zastupnika i delegata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 4212 konvertibilnih maraka. Dakle, bez raznih naknada, da paušala, toplog obroka, odvojenog života, prijevoza i smještaja. Samo, dakle, osnovna plata je 4212 maraka. Koliko njih je zainteresovano za rad, probleme građana svakako pokazuje i broj pitanja koje su postavili vlasti. Kako je to u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izgledalo u prvih 7 mjeseci ove godine? Zastupnički dom Federacije BiH ima 98 zastupnika, od kojih je njih 36 tek našlo nešto da upita vlast. Naime, prema broju odgovora, najaktivniji je bio zastupnik Admir Čavalić, koji ima 72 upita ili inicijative. Zastupnik Sanel Kajan imao je 46 pitanja i inicijativa, a Denis Grac 20 upita. Slaven Raguž 11, Almedin Ali Efendić 12 pitanja i inicijativa, koliko imao i zastupnik Damir Nikšić. S druge strane, ima i onih zastupnika kojima je, po svemu sudeći, sve jasno, pa nikad ništa i ne pitaju. A među njima su Arne Lisak, Rahim Gadžić, Edin Mušić, Musa Stanko. U posljednje vrijeme pitanja nije imala ni Lana Prlić, ne pita ništa ni Dževad Sokić, kao ni Amel Mekić. Pitanja nemaju ni Dragan Mioković, Irfan Dunić, Luka Falter, Elzina Pirić i Safet Omerović. Bitno je da svaki mjesec plaća liježe sa svim naknadama. Kada je reč o Domu naroda, parlamenta koji ima 80 delegata, u proteklih 7 mjeseci zainteresovani za situaciju u zemlji u federaciji bile su samo 32 delegata, barem sudeći prema pitanjima koje su postavili i koliko često su ih postavljali. Onih preostalih 48 ništa niti su pitali, niti kakvu inicijativu podvukli. A još jednom kažemo, plata liježe, i to ona osnovna od 4212 maraka, plus topli obrok, plus paušali, plus odvojeni život, prijevoz, smještaj, pa to vam izađe sigurno negdje još duplo, na nekih 7-8 hiljada maraka. A zaslužuju li to oni toliku platu? Prosudite sami, poštovani slušalci.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su i dalje, naravno, Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo malo o onim korisnim, dobrim, jeli, savjetima, pa tako često kažemo da smo informativni, informišemo vas o tome gdje se šta dešava kod nas i u svijetu u redovnom bloku vijesti, pa zabavni uz izbor dobre muzike i naravno edukativni, korisni da po nekim savjetom olakšamo vam život. E, tako ćemo to i u narednim minutama. Naime, kako ublažiti bol u grlu namirnicama koje već imate u kuhinji. Naravno, ovo sada promjena vremenskih prilika, pa će malo ići nešto hladnije vrijeme. Vi možda zakačite neku promajicu ili eventualno popijete nešto što je ledeno i eto ti belaje sa grlom. Da to ne bi bilo, evo priče. Bol u grlu jedan je od najčešćih i najneprijatnijih simptoma sezonskih prehlada, infekcija, ali i rješenje za prave znakove grebanja i peckanja često se mogu naći i u kuhinskim ormarićima. Umjesto trenutnog odlaska u apoteku, jednostavno prirodni lijekovi i namirnice koje većina ljudi svakodnevno koristi mogu nam pružiti značajno olakšanje te smanjiti upalu i ubrzati proces oporavka. Tu je pod broj 1 med. On se izdvaja kao jedan od najdjelotvornijih prirodnih saveznika u borbi protiv grlobolje. Zahvaljujući svojim prirodnim antibakterijskim i protuupalnim svojstvima, oblaže sluznicu grla, stvara zaštitni sloj koji smanjuje iritaciju i ublažava kašalj. Dovoljno je konzumirati kašikicu čistog meda nekoliko puta dnevno ili ga pomiješati sa toplom vodom i limunom, čiji vitamin C dodatno jača imunitet i pomaže u razgradnji nakupljene sluzi. Idemo dalje. Nakon meda može vam pomoći i slana voda. Jednako efikasan i pristupačan metod jeste ispiranje grla slanom vodom. E, topla voda u kombinaciji sa običnom kuhinskom solju da djeluje kao prirodni dezinficijens. So izvlači višak tečnosti iz upaljenog tkiva u grlu, čime se smanjuje otok, dok istovremeno pomaže u uklanjanju bakterija i iritanasa. Redovno grgljanje mješavinom soli i vode tokom dana možete značajno smanjiti osjećaj nelagode. Tu je i đumbir. U borbi protiv upalnih procesa veliku ulogu igra i on. Ovaj korijen karakterističnog ljutkastog okusa sadrži sve aktivne spojeve koji djeluju kao prirodni analgetici i antiinflamatorici. Priprema blagog napitka od svježe naribanog đumbira, natopljenog u vrućoj vodi, pomaže u opuštanju mišića ždrijela i ublažavanju oštrog bola pri gutanju. I onda, tu je naravno i bijeli luk. Sličan efekat pruža i bijeli luk, bogat alicinom, spojem poznatim po snažnim antimikrobnim svojstvima. Lagano žvakanje svježeg česma bijelog luka i njegovo dodavanje u toplu supu oslobađa tvari koje se aktivno borbe protiv uzročnika infekcije. Pravovremena primjena ovih jednostavnih domaćih pripravaka može znatno ublažiti simptome i olakšati svakodnevne aktivnosti. Eto dakle, jesmo li korisni? Pa naravno da jesmo. Evo, dali smo savjet kako prevazići grlobolju. A vi ostanite i dalje uz naš radio program, slijedi još dosta, dosta dobrih i zanimljivih sadržaja. Ne odlazite sa naših frekvencija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku se bavimo opet onim zanimljivim, jeli, intrigantnim temama muško-ženskih odnosa. Pazi sad ovako, koje su razlike u godinama najpogodnije kako bi vaša veza uspješno funkcionisala? Pa u tom smislu, stručnjaci za veze ističu da razlika u godinama mora preovladavati posebne prepreke, poput društvene osude, mišljenja porodice i razlike u načinu života. Prema stručnjacima, razlika do 3 godine između partnera je idealna za vezu. Ova razlika u godinama vjerovatno će rezultirati dugotrajnom vezom, kaže psihoterapeutkinja Eloise Skinner. Kako navodi, razlog toga je što ste u sličnim životnim fazama. Vjerovatnije je da imate usklađene financijska očekivanja u smislu potrošnje, štednje, ulaganja, kao i u pogledu zdravlja. Dodaje i to da je vjerovatno da ćete biti usklađeni po fizičkim sposobnostima, pa ćete moći obavljati iste aktivnosti, odgovornost za brigu o djeci, pa iste i životne ciljeve. Parovi sa razlikom u godinama mogu biti manje otporni kada su u pitanju izazovni događaji u njihovom braku. Razlike u godinama mogu postati problem ako rezultiraju različitim nivom zrelosti, životnim iskustvom, vrijednostima, prioritetima i očekivanjima. Uz to, ističe se da su veći životni izazovi koji bi se mogli pojaviti, između ostalog, i osnivanje porodice i neusklađenost u roditeljskim stavovima. Dakle, idealna onako granica između partnera trebala bi biti kao ono 3 godine razlika. Muškarac stari, žena mlađa 3 godine. Eto, to je to.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Malo i o sportu kroz talase srebrnog radija. Poštovani slušalci, jedan jedini i neponovljivi Cristiano Ronaldo postigao je 979. pogodak u profesionalnoj karijeri. Portugalac je zatrzao mrežu u 22. minuti utakmice 6. kola Saudijske profesionalne lige između Al Nasra i Abhe. Asistirao mu je 21-godišnji Brazilac Angelo, koji je ubacio loptu u kazneni prostor, a dvije decenije stari Ronaldo odlično je reagovao i preusmjerio je u mrežu prošlosezonskog drugoligaša. Dakle, 20 godina je, čovjek je stariji od ovog koji mu je asistirao i Ronaldo je spakovao loptu za 979. pogodak. Neuništivi Ronaldo je tako napravio još jedan korak prema nevjerovatnoj granici od 1000 golova u karijeri. Juri jednog opet neponovljivog i jedinog Pelea, koji također je tu cifru dostigao.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi, 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Malo i o sportu kroz talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, jedan jedini i neponovljivi Cristiano Ronaldo postigao je 979. pogodak u profesionalnoj karijeri. Portugalac je zatrzao mrežu u 22. minuti utakmice 6. kola Saudijske profesionalne lige između Al Nasra i Abhe. Asistirao mu je 21-godišnji Brazilac Angelo, koji je ubacio loptu u kazneni prostor, a dvije decenije stari Ronaldo odlično je reagovao i preusmjerio je u mrežu prošlosezonskog drugoligaša. Dakle, 20 godina čovjek je stariji od ovog koji mu je asistirao i Ronaldo je spakovao loptu za 979. pogodak. Neuništivi Ronaldo je tako napravio još jedan korak prema nevjerovatnoj granici od 1000 golova u karijeri. Juri jednog opet neponovljivog i jedinog Pelea, koji također je tu cifru dostigao.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Kremlj je negirao da postoji mapa puta za rješavanje rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov komentarisao izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija, poručivši da Rusija ne želi i neće javno raspravljati o pojedinačnim elementima mogućeg mirovnog sporazuma. Zastupnik Stefan Nikola Bartulica boravit će od 1. do 5. oktobra u Bosni i Hercegovini kao član posmatračke delegacije Europskog parlamenta za opšte izbore koji će se održati 4. oktobra. To komisije bit će u Sarajevu gdje će pratiti pripreme za izbore i održati sastanke sa relevantnim institucijama te učesnicima izbornog procesa. Na izborni dan 4. oktobra boravit će u Mostaru gdje će na terenu pratiti provedbu izbora. Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine oglasio se povodom sahrane presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću uz državne počasti u Srbiji. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te Vijeću za implementaciju mira, Vijeću sigurnosti, Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, kao i Vijeću Europe te misiji OSCE-a uputili su urgentan apel u kojem pozivaju da se pokrenu domaći i međunarodni pravni mehanizmi za obnovu tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez iznio je niz oštrih poruka govoreći o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i o prijemu novih pripadnika u oružane snage. Zukan Helez je u razgovoru za portal Radio Sarajevo otkrio da je podnio 37 krivičnih prijava te poručio da će dvojica kandidata za koje je utvrđeno da su prošli proceduru prijema u oružane snage Bosne i Hercegovine, a za koje postoje sporne okolnosti, biti suspendovana. Bosna i Hercegovina ima prostora za znatno snažnije pozicioniranje na evropskoj mapi zračnog saobraćaja, rast broja putnika i novih aviolinija pokazuje da postoji i potražnja te potencijal za dalji razvoj ovog sektora, poručeno je na sastanku ministra komunikacije i saobraćaja Edina Forte sa Oliverom Jankovićem, direktorom Airports Council International Europe, vodeće organizacije evropskih aerodroma. Jedna od tema sastanka bila je i potreba za stvaranjem povoljnijih uslova za dalji razvoj zračnog saobraćaja, uključujući i pitanja taksi koje opterećuju avioprevoznike i putnike. Nakon višegodišnjeg perioda bez značajnih ulaganja na naftnom terminalu Živinice, konačno je završena potpuna rekonstrukcija upravne zgrade. U obnovu je uloženo oko 420.000 konvertibilnih maraka, dok će vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurati dodatnih pola miliona maraka za početak izgradnje novih kapaciteta terminala u Živinicama. U Srebrniku je završena izgradnja prvog inkluzivnog dječjeg igrališta ispred Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju kojim upravlja udruženje.

0: Spektar Srebrenik. Inkluzija znači da svako dijete ima pravo da bude dio zajednice i da se igra, druži i razvija, te odrasta zajedno sa svojim vršnjacima. Korisnici usluga udruženja Spektar sada će imati kvalitetnije, sigurnije i njima prilagođene uslove za igru i boravak. Vrijednost projekta je 86.000 konvertibilnih maraka, implementiran je uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te su finansirani sredstvima iz budžeta grada Srebrenika, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, ujedno zahvalivši se i federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću, koji je podržao realizaciju ovog projekta. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
5: Nakon ovog marketing bloka ponovo se vraćamo o aktualnim sadržajima na talasima Radio Srebrenika, a uputit ćemo naravno pozdrav svima vama koji tek sad možda priključujete se našem radio programu. Dobro vam jutro, dobrodošli na 90,8 i 103 MHz. Veliki pozdrav ide onima koji nas naravno i putem interneta prate, ma gdje da su konektovani. Evo jednog velikog pozdrava za naše slušatelje u Kelnu. Znamo da nas tamo prate naši zemljaci i veliki pozdrav iz Srebrenika prema Kelnu ide. A idemo i pozdraviti našeg Marka u Poreču na Primorju, koji i ovog trenutka je u talase Srebrnoga radija. Živi, zdravi i veseli bili. E, sad je tačno 9 sati i 12 minuta, a moramo to reći ovako još nešto. Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena. E sad, kome treba nešto od keramike, sanitarije, ne nešto, nego ne najkvalitetnije, jeli? Od keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i široki izbor home dekora. Sve to možete da potražite u Miden Company Živinice. A u nastavku, poštovani slušalci, svakakvog svijeta ima i svakakvih stvari se, da tako kažem, može čovjek nagledati i naslušati, pa ćete i vi u narednih par minuta i to da čujete. Pazi sad, slijepi muškarac koji je bez vozačke dozvole, i to pod dejstvom alkohola, prešao 240 km automobilom svoje partnerke, osuđen je u Engleskoj na uslovnu zatvorsku kaznu. Dobro ste vi sve čuli. Dakle, reč je o slijepom muškarcu, čovjeku koji ne vidi, a što ne vidi, nego se i nacvrcao alkoholom, da valja. I to totalno. I još nešto. Sjeo za volan i 240 km vozio, a u sve to dobio je samo uslovnu zatvorsku kaznu. Riječ je o Antoniju Hallu, 50-godišnjaku, koji je prije 2 godine potpuno izgubio vid. Policija je nakon hapšenja ispričao kako je uspio da pređe toliku udaljenost, na autoputu je pratio svjetla teretnog vozila. Hall je zaustavljen 29. juna u 1 sat i 45 minuta na autoputu M6 kod Carlisle na sjeverozapadu Engleske, nakon što je primijećeno da automobilom Vauxhall Meriva prelazi iz jedne trake u drugu i izlazi na zaustavnu traku. Malo ga to taj alkohol je muntao, pa nije mogao da se onako osovi kako treba. Kako prenosi BBC, policija je te noći dobila informaciju da se autoputem kreće vozač koji je pod dejstvom alkohola i još slijep. Hall je policiji rekao da je krenuo iz svog doma u Huddersfieldu nakon što su on i njegova partnerka popili 4 flaše vina. Automobil je, kako je utvrđeno, uzeo bez njenog pristanka, a policajac koji ga je zaustavio osjetio je alkohol već u njegovom dahu. Alkotestom je na licu mjesta izmjereno 50 mikrograma alkohola na 100 mililitara izdahnutog vazduha. Kasnije u policijskoj stanici izmjereno mu je 46, dok je zakonska granica u Engleskoj i Velsu 35. Hall je policajcima objasnio da je potpuno izgubio vid prije otprilike 2 godine, ali da još može da razazna pojedina svjetla. Tokom vožnje auto putem, rekao je, orijentisao se tako što je pratio svjetla teretnog vozila. E, uprkos tome, uspio je da pređe oko 240 km, a tokom puta se čak zaustavio i na benzinskoj stanici kako bi natočio gorivo. Radnik na pumpi napunio mu je rezervoar. Ali je policiji rekao da je namjeravao da ode u Škotsku jer je želio da pobjegne od svog doma, veze i financijskih problema. Eto šta sve u svijetu bijelom ima ovog puta u Engleskoj. Zamislite, M slijep, M se nacvrcao do bola alkoholom, sjeo za volan i 240 km vozio. Samo nije jasno kako su ga ovi policajci zaustavili, kako je njih vidio. Ajde ovo što je pa pratio svjetla, jeli ovo kamiona ispred sebe, ali kako ga policija ustavi, kako njih vidje. Ne piše kako, ali eto, uglavnom spriječili su ga da dalje vozi.
4: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Toga si Srebrnog radija, Šeki Mujanović i pjesma Poželim u protekle 3 minute i 44 sekunde na talasima Radio Srebrnika. Poštovani slušalci, ja u nastavku još jedan servisni blok. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekle 24 sata javni red i mir narušen je u jednom slučaju. Evidentirano je 5 krivičnih djela i dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 209 pacijenata, a vatrogasci u Tuzli imali su 8 intervencija. Naravno, i ovo jutro one najradosnije vijesti nam stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka, a u Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica na ovoj poliklinici. Dakle, ukupno smo bogati za 10 novih stanovnika, 10 novorođenih beba, sretno mališani, i naravno u ime redakcije Radio Srebrnika sretnim roditeljima upućujemo iskrene čestitke. Što se tiče vodovoda, naselja Bokavići, ulica Skendera Kurenovića, Save Kovačevića i dio ulice Ive Andrića bez vodosnabdjevanja i zbog kvara na cjevovodu, a sanacija se očekuje u toku ovog dana. I još nešto, naravno i danas od 8 do 15 sati možete dobrovoljno dati krv u Zavodu za transfuziju krvi UKC-a Tuzla. Darovana krv, spašen život.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vi dalje pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. U našem redovnom oglasnom bloku mogli ste i čuti oglas koji ili ti obavještenje, jel, u kojem vas poziva gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik na dobrovoljnu akciju darivanja krvi već naredne sedmice. A kada govorimo o dobrovoljnom davalaštvu krvi, darivanje u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini bilježi manji broj dobrovoljnih davalaca nego godinu ranije, dok potrebe bolnica za krvlju ne prestaju ni jednog dana. Upravo zato podatak da je u Tuzlanskom kantonu evidentirano 12.749 dobrovoljnih davalaca, 77 manje nego 2024. godine, prilično je alarmantan i zvoni na uzbunu, jer praktično manji se broj davalaca krvi iz godine u godinu prijavljuje ili odaziva na akcije dobrovoljnog davalaštva. Naime, otvara se i pitanje ko zapravo može darovati krv i zašto nekada dobrovoljni davalac bude odbijen, odnosno može li na primjer osoba sa krvnom grupom nula pozitivna pomoći kada se hitno traži nula negativna. Prema informacijama o obezbeđenju rezervnih količina krvi koje je prihvatila i vlada Tuzlanskog kantona, tokom prošle godine još 3600 osoba je prijavljeno za darivanje, ali nisu ispunili zdravstvene kriterije. To ne znači nužno da su te osobe bolesne. Prije svakog darivanja procjenjuje se trenutno zdravstveno stanje i tek onda pregleda, tek nakon pregleda odlučuje se može li osoba tog dana darovati krv. Najjednostavnije rečeno, krv možete darovati ukoliko ste zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti i teška više od 50 kg. Ako se pregledom utvrdi da darivanje neće ugroziti ni pacijenta, niti onog ko daje krv, a prije darivanja provjerava se i zdravstveno stanje, razgovara se sa ljekarom i kontroliše nivo hemoglobina. Zbog toga nije neobično da neko dođe sa namjerom da daruje krv, ali tog dana jednostavno ne bude prihvaćen. Razlog može biti trenutno zdravstveno stanje ili neki drugi podatak utvrđen tokom pregleda. Konačnu odluku uvijek donosi medicinsko osoblje, pa građani ne moraju sami procjenjivati jesu li podobni za darivanje. Zdrav muškarac krv može darovati svaka 3 mjeseca, a žena svaka 4. U UKC-u Tuzla navode da je potreba za krvlju stalna i da bi za potrebe pacijenata ove ustanove svakodnevno krv trebalo darovati najmanje 40 građana. Zamislite, poštovani slušalci, tolike su potrebe UKC-a Tuzla za pripravcima krvi i krvlju da bi dnevno trebalo darivati 40 dobrovoljnih davalaca. Krv se naime ne može napraviti, niti njene zalihe mogu neograničeno stajati u frižideru. Pojedine krvne komponente imaju ograničen rok upotrebe, zbog čega velika akcija jednog dana ne može zamijeniti redovna darivanja tokom cijele godine. Ako se traži nula negativna, može li pomoći davalac koji ima nula pozitivnu? To je, poštovani slušalci, jedna od najčešćih nedoumica kada se na društvenim mrežama pojavi apel na određenom pacijentu je potrebna krv. Oznake plus i minus nisu nevažan podatak krvne grupe. One označavaju RH faktor i upravo zbog toga nula plus i nula minus nisu isto. Ako pacijent ima krvnu grupu nula minus, u pravilu mu se za transfuziju eritrocita daje nula minus krv. Osoba sa nula minus krvnom grupom može primiti nula minus eritrocite, dok sa nula plus krvnom grupom koristi se za pacijente koji imaju pozitivan RH faktor. To znači da doze nula plus krvi ne može jednostavno uzeti se kao zamjena za nula minus samo zato što su obje krvne grupe nula. Ipak, to ne znači da sa osoba nultom pozitivnom grupom ne treba javiti na apel. Njena krv može biti veoma potrebna drugim pacijentima. Nula plus može se koristiti kod pacijenata krvne grupe nula plus, A plus, B plus i AB plus. Pa svaka nova doza može pomoći da se druge zalihe sačuvaju za one kojima su neophodne. Posebno važno, nula minus je krv i njeni eritrociti mogu se koristiti kada u hitnoj situaciji krvna grupa pacijenata još nije poznata. E upravo zato se zalihe nula minus često troše brže. Kod stvarne transfuzije odluku o tome koja će krv biti primijenjena pacijentu ne donosi porodica ili davalac, nego transfuzijska služba nakon potrebnih testiranja kompatibilnosti. Kada bolnica ili transfuzijska služba upozori da su zalihe krvi nužno potrebne i nedovoljne, to ne mora značiti da krvi više uopšte nema. Jednostavno objašnjeno, potrebno imati dovoljno doza različitih krvnih grupa da se mogu zbrinuti pacijenti čije liječenje je planirano, ali i oni koji će krv trebati potpuno neočekivano. Zato, poštovani slušaoci, kada čujete poziv za dobrovoljno davalaštvo krvi, obavezno se, ukoliko ste u mogućnosti naravno, ali i zdravstveno, odazovite, jer upravo možda vaša doza krvi može nekom spasiti život. Ko zna, možda nekom od vaših najbližih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: To vas je radio Srebrenika, poštovani slušalci, a ovom savremenom načinu života, jeli, kada ono, govori vam o zdravoj prehrani, što jesti, što izbjegavati, hljeb i nije baš nešto, onaj, pogotovo bijeli, jeli, što se preporučuje ukoliko želite održati vitku figuru, liniju i obično onako neke integralne žitarice, namirnice uzimate. Međutim, postoji hljeb koji će napraviti dobru stvar za vas. Hljeb koji krije tajnu zbog jednog procesa i može biti lakši za probavu. Surodog, odnosno hljeb od kiselog tijesta, posljednjih godina ponovo je veoma popularan. Iza hrskave kore i karakterističnog blago kiselkastog okusa krije se tradicionalan način pripreme koji se razlikuje od proizvodnje klasičnog hljeba. Osnova su brašno, voda i so, dok ključnu ulogu ima starter, fermentirana mješavina brašna i vode, koja sadrži prirodne kvasce i bakterije mliječne kiseline. Upravo zahvaljujući drugoj fermentaciji, koja može trajati i do 24 sata, dolazi do promjena u tijestu koje mogu uticati na njegovu probavljivost i nutritivne osobine. Mikroorganizmi tokom fermentacije razgrađuju dio složenih ugljikohidrata i proteina iz brašna i istovremeno se smanjuje količina fitinske kiseline, spoja koji može otežati apsorpciju pojedinih minerala. Zahvaljujući tom procesu, minerali poput željeza, cinka i magnezija mogu postati dostupni organizmu. Fermentacija također mijenja način na koji se škrob razgrađuje. Neka istraživanja su pokazala da hljeb od kiselog tijesta može imati i niži glikemijski indeks od pojedinih vrsta klasičnog hljeba, a što znači i spori porast šećera u krvi. Tokom fermentacije može se povećati i udio otpornog škroba, vrste vlakana koji dospijeva do debelog crijeva te služi kao hrana korisnim bakterijama. Zbog toga hljeb od kiselog tijesta može imati i prebiotička svojstva. Hljeb od kiselog tijesta nije novi trend, to je fermentirani hljeb koji se priprema hiljadama godina, a ova metoda bila je uobičajena mnogo prije pojave industrijskog kvasa. Danas se ponovo cijeni zbog jednostavnog sastava, dugog procesa sa pripreme, umjesto brzine naglasak je na vremenu, fermentaciji i tradicionalnom načinu pravljenja. Eto, ako želite da onako jedete zdravo, onda hljeb od kiselog tijesta. I prijatno u Srebrni radio.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu nastavljaju rasti, a nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno pojačava strah od poremećaja u snabdijevanju energentima. Cijena barela Brent nafte u srijedu navečer premašila je 101 dolar, prvi puta od maja, dok je američki WT dostigao više od 96 dolara po barelu. Na rast cijena dodatno utiču i geopolitički tenzije, ali i povećana potražnja Kine za naftom. Poseban razlog za zabrinutost predstavlja situacija u području Hormuškog moreuza, jedna od najvažnijih pomorskih pravaca za transport nafte i drugih energenata sa Bliskog istoka. Svako ozbiljnije ugrožavanje ovog pomorskog saobraćaja moglo bi izazvati nove poremećaje na svjetskom tržištu. Istovremeno, posljednje eskalacije između Vašingtona i Teherana već izazivaju snažne reakcije na tržištu. Američka vojska je saopštila da je uništila 5 iranskih tankera koji su prevozili sirovu naftu nakon pokušaja napada balističkim projektilima. Na domaćem tržištu već se očekuju novi rast cijena goriva, a dizel se približava psihološkoj granici od 4 marke po litru. Ukoliko se taj trend nastavi, posebno ukoliko dođe do ozbiljnog poremećaja u transportu nafte kroz Hormuz, važno je naglasiti da cijena barela na svjetskom tržištu ne znači automatski rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Na konačnu cijenu na našim pumpama utiču i troškovi prerade, transporta, marže distributera, kursa dolara, ali i poreza i akcize. Zbog toga se eventualni rast cijena nafte na svjetskom tržištu na BH pumpama ne prenosi 1:1. Vozačima je jasna poruka, svaki novi ozbiljni poremećaj mogao bi značiti novi udar na kućne budžete. Posebno bi se to moglo osjetiti ako cijena dizela na pojedinim BH pumpama pređe 4 konvertibilne marke po litru derivata.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Nekoliko američkih vojnih aviona je oštećeno tokom noćnog iranskog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, objavio je CBS, prenoseći navode svoje reporterke Jennifer Jacobs. Prema tim informacijama, američki jurišni avion A-10 Thunderbolt, poznati pod nadimkom Warthog, pogođen je i ostao bez jednog krila. Istovremeno je oko 7 borbenih aviona F-15 pretrpjelo lakša oštećenja, ali su navodno vraćeni u upotrebu. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio na prvoj međuizbornoj konvenciji republikanske stranke u Davasu da će svaki odrasli građanin Sjedinjenih Američkih Država dobiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom u novembru. Trump je tokom gotovo dvosatnog govora naveo da se isplata može ostvariti zahvaljujući ogromnoj ekonomskoj snazi, dok je istovremeno oštro napao demokratsku stranku i pozvao birače da glasaju kao da se on lično nalazi na glasačkom listiću. Osnovna plata zastupnika i delegata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 4212 konvertibilnih maraka, dakle bez raznih naknada, paušala, toplog obroka, odvojenog života te prijevoza i smještaja. A koliko je njih zainteresovano uz ovakvu platu za rad i probleme građana, svakako pokazuje i broj pitanja koja su postavili vlasti. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine ima 98 zastupnika, od kojih je njih tek 36 našlo za shodno da nešto upita vlast. Kada je reč o Domu naroda, parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima 80 delegata, u proteklih 7 mjeseci zainteresovani za situaciju u zemlji bila su 32 delegata, barem sudeći prema pitanjima koja su postavili i koliko često su ih postavljali. Nove izborne tehnologije građani Tuzle danas će moći praktično isprobati u okviru simulacije koju organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Europe u Sarajevu. Prva simulacija će biti održana danas u Bingo City centru u Tuzli u periodu od 16 do 19 sati, a građani će imati priliku upoznati se sa načinom na koji će funkcionisati novi uređaji koji se uvode u izborni proces. Građani koji danas ne budu u mogućnosti učestvovati novu priliku imaće u subotu 12. septembra, kada će simulacija biti organizovana na 3 lokacije u Tuzli: na Trgu Slobode od 10 do 12, na Panonskim jezerima od 13 do 15 i u robnoj kući Tuzlanka u terminu od 16 do 18 sati u subotu 12. septembra. U Srebrniku je završena izgradnja prvog inkluzivnog dječjeg igrališta ispred Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, kojim upravlja udruženje Spektar Srebrnik. Inkluzija znači da svako dijete ima pravo da bude dio zajednice i da se igra, druži i razvija, te odrasta zajedno sa svojim vršnjacima. Korisnici usluga udruženja Spektar sada će imati kvalitetnije, sigurnije i njima prilagođene uslove za igru i boravak. Vrijednost projekta je 86.000 konvertibilnih maraka, a implementiran je uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te su finansirani sredstvima iz budžeta grada Srebrenika, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, ujedno zahvalivši se i federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću, koji je podržao realizaciju ovog projekta. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, a u nastavku našeg radio programa, štovano slušateljstvo, nakon još jednog reklamnog bloka u 10 sati i 16 minuta, kako to kaže Miden Company Živinice, evo još malo zanimljivih tema. Kažu ono da jutarnje vođenje ljubavi je produktivno u svakom smislu te riječi, naime oslobađa vas stresa, priprema vas za novi dan koji je pred vama kvalitetno i u tom smislu intimni odnosi su izuzetno pogodni i kao rani početak dana. E sad, u tom smislu mi idemo još korak dalje, pa kako se ti naučnici, ljudi od struke i nauke bave svakakvim temama, tako su našli i ovu i kažu što ne treba jesti prije seksa, odnosno koje namirnice ne treba konzumirati ako planirate igru ispod plahti, poštovani slušalci. Pa u tom smislu evo vam priče ili ti naputaka, kak bi drugovi zagrebčenci rekli, jel? Na svijetu postoji mnogo ukusnih namirnica, ali zbog nekih se možete osjećati naduto i neprijatno. Ljekar, profesor na Univerzitetu Michigan, William Chey, objašnjava koju hranu bi trebalo izbjegavati prije seksa. I sad nemoj da neko nama nešto prigovori, jer ovo je kazao Gosen doktor. Profesor još uvijek i na Univerzitetu Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa kućeš dalje. E kad to doktor kaže, pa red je da i mi vama prenesemo, jer doktore i pametne ljude treba slušati, jel tako? I što oni kazuju, mi prenosimo vama. Kaže ovako, prije seksa ne bi trebalo jesti peciva, krofne i tijesto. Mnogi ljudi imaju problem sa varenjem pšenice, bez obzira na to da li imaju alergiju ili intoleranciju na gluten. Doktor Chey upozorava da tijesto sa mnogo sira dodatno otežava varenje masti i proteina. Hranjivi materija kojima je potrebno više vremena da se obrade. Umjesto toga, prije seksa možete pojesti tost sa malo sira ili pekmeza, bit će bolje. Pogotovo pekmez, kad vam dadne snagu, ima da pravite čuda. Idemo dalje. Prije intimnih odnosa ne treba jesti ni jaja ni kobasice. Kobasice su bogate mastima, pa obilan mesni doručak kod nekih ljudi može izazvati gorušicu i gastrointestinalne tegobe. Bolji izbor mogu biti jaja, naročito bjelance, koja obezbjeđuje proteine bez velike količine dodatnih masti. A sad, kome je taman se vi zauzmete jeli posao taj da radite, a ono vas kiselina u želucu mora da podrinete? Kome je onda do tih stvari? Ne može. Dakle, kobasice ništa prije intimnih odnosa. Espresso kafa također nije preporučljiva. Zašto? Pa u ovisnosti od toga koliko često pijete kafu i kako vaš organizam reaguje na kofein. Jaka kafa može izazvati probavne tegobe, uključujući i dijareju, što je svakako posljednja stvar koju želite prije seksa. Taman počnete, a valja ići na WC. Nije umjesno nikako, a ni prijatno, jeli? Umjesto espresa možete odabrati čaj koji sadrži manje kofeina. Ako već želite od te intimne odnose, onda nemojte prije njih jesti ni crveno meso. Gasovi povezani sa crvenim mesom mogu imati neprijatan miris, a zbog hemikalija koje se proizvode u debelom crijevu. Doktor Chey kaže, kada se unese velika količina proteina, dio njih može dospjeti u debelo crijevo, gdje dolazi do fermentacije. I umjesto crvenog mesa, bolji izbor može biti riba ili piletina, koje su uglavnom lake za varenje. Također, ni brokole, ni karfiol, ni prokelj vam nije preporučljiv prije intimnih odnosa, jer sve je to vrsta povrća koja može izazvati pojačano stvaranje gasova i nadutosti. I taman vi počeli jel, sa partnerkom ili s partnerom kako god, da to radite, a onda vas potjeraju gasovi. Nije umjesno, ljudi moji, onda propade sav posao. Kupus također nije taj koji je preporučljiv prilikom, odnosno prije tih intimnih odnosa, a ni pomfrit. Krompir se relativno lako vari, ali ulje u kojem se pomfrit prži može predstavljati problem, jer mastima je potrebno više vremena da napuste želudac. Umjesto pomfrita bolji izbor je kuhani krompir. Koktel margarita, bez obzira na to da li je pripremljen od svježih sastojaka ili gotove mješavine, taj koktel može sadržavati veću količinu šećera i slično važi i za druge veoma slatke napitke i voćne sokove. A ako već birate neko alkoholno piće da se malo ohrabrite prije tog čina, pa jednostavnija pića sa manje dodatnog šećera mogu biti bolji izbor. Ipak, pazite, veće količine alkohola mogu da vam naprave drugačiji posao, da od vas onda nema ništa kada je reč o toj raboti. Također ni pizza nije preporučljiva da je jedete prije intimnih odnosa, ni sosovi sa pavlakom. Gumene bombone, u ovisnosti od probavnog sistema, mogu izazivati također probleme jer sadrže fruktozu i šećerne alkohole, a žvakaća za svjež dah, iako žvaka može pomoći da vam dah bude svježi, neke vrste sadrže sorbitol, šećerni alkohol koji se slabije apsorbuje i kod osjetljivih osoba može imati laksativno dejstvo, pa umjesto žvake operite zube i popijte čaj od nane. Također, pivo vam nije preporučljivo prije ove rabote. Mjehurići iz gaziranog piva mogu doprinijeti osjećaju nadutosti i pojačanom podrigivanju, pa onda propada sav posao oko intime. Eto, poštovani slušalci i dragi slušateljke, čuli ste što ne treba prije tih intimnih odnosa piti i jesti, nego se držite rutine koju struka preporuča i onda neka vam je sretno i u toj raboti. Živi bili i zdravi i veseli.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Jutarnji program i Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo opet malo o zdravstvenim temama. Ovo neka dobro poslušaju trudnice, jer paracetamol u trudnoći je sada pod velikim povećavom. Paracetamol je jedna od najčešće korištenih tableta protiv bolova i povišene temperature tokom trudnoće. Međutim, nova studija je otvorila i pitanje mogućeg dugoročnog uticaja njegove upotrebe na reproduktivno zdravlje djevojčica. Istraživanje objavljeno u časopisu Human Reproduction Open povezuje uzimanje paracetamola tokom trudnoće sa manjim jajnicima, maternicom i manjim brojem filokula u krvi kod kćerki. Kod djevojčica čije su majke uzimale paracetamol prije 17. sedmice trudnoće zabilježen je približno 40% manji volumen jajnika i 13% manji volumen maternice. Kod izloženosti lijeku nakon 17. sedmice utvrđen je 23% manji broj filokula u strukturama. U pojedinoj u slučajevima zabilježene su i niže vrijednosti hormona AMH koji se koristi kao pokazatelj jajničke rezerve. Istraživači predvođeni Margit Bristup Fischer iz bolnice Rogospital u Kopenhagenu navode da se rezultati uklapaju u ranija istraživanja i na životinjama koja su ukazivala na mogućnost smanjenje plodnosti i kraćeg reproduktivnog perioda kod ženskih potomaka ukoliko su u trudnoći majke uzimale paracetamol. Sad dobro mislite, poštovani slušalci, odnosno slušateljke, drage trudnice, hoćete li nastaviti sa paracetamolom ili tražiti neku alternativu, ali u svakom slučaju posavjetujte se sa ljekarom.

0: 90,8 103. Vozačima još jednom upućujemo apel za oprezniju vožnju ovog trenutka. Pozdravljamo naravno i sve vozače javnog gradskog prevoza putnika na području Tuzlanskog kantona. Ma gdje i na kojoj liniji da ste trenutno angažovani, pozdravi za putnike koji se prevoze. Želimo vam svima ugodnu, sigurnu, bezbjednu vožnju uz talase Srebrenog radija. A u nastavku još jedna priča o našim zmajevima. Esmir Bajraktarević je počeo da redovno ulazi sa klupe i dao je gol Ajaksu, ali pred meč Lige prvaka stigla je loša vijest za BH reprezentativca. PSV elitno takmičenje otvara domaćim susretom protiv Šahtjara, a Bajraktarević je uredno pozvan za taj meč. Međutim, ono što može da brine BH reprezentativca je i povratak njegovog direktnog konkurenta Denisa Mana. Ako je Ivan Perešić prvi izbor na poziciji desnog krila, za drugu opciju se bore Bajraktarević i Rumun, koji iza sebe je ostavio fizičke probleme. Bajraktarević se u finišu prelaz roka ozbiljno povezivao sa odlaskom sa Filip stadiona, ali je na kraju ostao u PSV-u. Vidjet ćemo ostalom kakva, da tako kažemo, budućnost će biti našeg reprezentativca i koliko će mu trener davati prilike da igra u prvoj postavi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i o penzionerskoj problematici, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Naime, redakciji portala Faktor, odakle i prenosimo ovu priču, javilo se više čitalaca koji su dobili rješenje na penziju u ovoj godini, i to za 19 godina staža i 65 godina života, a iznos penzije je na 415 konvertibilnih maraka. Iako se može vidjeti na zvaničnoj stranici Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje da je najniža starosna penzija prema izmijenjenom članu 81 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 451,22 marke. Da nije bilo izmjene člana 81, minimalna penzija za sve bi bila sada 692 marke. Ljudi sa ovim problemima javljaju se konstantno i federalnom zastupniku Admiru Čavaliću, koji je među zastupnicima u zastupničkom domu federalnog parlamenta i koji su od Ustavnog suda tražili ocjenu ustavnosti člana 81 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prije izmjene ovog člana, svi koji su odlazili u penziju sa 15, 20 ili 25 godina staža, ali koji su imali 65 godina života, imali su onu minimalnu penziju koja sada trenutno iznosi 692 marke. Federalni ministar rada, socijalne politike Jadran Delić na preskonferenciji 18. augusta je kazao kako bi penzija za 15 godina staža do 20 godina i 65 godina života bila 280 maraka, da nije među generacijske solidarnosti, ali da sada iznosi 451 marku. Dobio je upiti i lično poruke zbog člana 81 Zakona o PIO i zbog svega poslaće u Federalnom zavodu PIO, te misli da su najmjerodavniji pitanje o tome koliko je od početka godine penzionera koji imaju manje od 20 ili 25 godina staža i te penzije koje bi trebale biti načelno 451 marku. Međutim, tražit će da vidi tačno koliko je ljudi u kojoj kategoriji pripalo, jer nije svako sa manjim uplatama doprinosa za te godine staža. Ima i onih kojima su uplaćivani veći doprinosi. Želim da znam koliko je ljudi koji imaju penziju koja je minimum minimuma, a koliko ih je blizu sadašnje minimalne penzije, poručuje zastupnik Čavalić. Kome da se sada obrate ljudi koji su ostali bez staža, a radili su? Izmjenama člana 81 Zakona o PIO, koje je usvojio Parlament Federacije, na predlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u velikoj mjeri su oštećeni ljudi koji su svo vrijeme od završetka agresije do danas radili, ali im poslodavci nisu uplaćivali staž, pa sada umjesto 30 godina staža imaju jedva 17 ili 18 godina. Kome da se obrate takvi ljudi i koji primaju te penzije koje se ne mogu nazvati penzijama, nego to ni socijalna pomoć malte ne može se nazvati, 415 maraka. Pa može li se uopšte od toga da žive, ljudi moji? Ali eto, ima i takvih koji primaju takve penzije. Kako ljudi preživljavaju, Bog dragi, i oni sami znaju. A što je sa ovom inicijativom da se ispita ta zakonitost tog člana 81, za sada još uvijek niko se po tom pitanju značajnije ne oglašava, vidjet ćemo hoće li se išta promijeniti. Uglavnom, sa 415 maraka, pa to nije život.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Jennifer Jacobs. Prema tim informacijama, američki jurišni avion A-10 Thunderbolt, poznati pod nadimkom Warthog, pogođen je i ostao bez jednog krila. Istovremeno je oko 7 borbenih aviona F-15 pretrpjelo lakša oštećenja, ali su navodno vraćeni u upotrebu. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio na prvoj međuizbornoj konvenciji republikanske stranke u Davosu da će svaki odrasli građanin Sjedinjenih Američkih Država dobiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom u novembru. Trump je tokom gotovo dvosatnog govora naveo da se isplata može ostvariti zahvaljujući ogromnoj ekonomskoj snazi, dok je istovremeno oštro napao demokratsku stranku i pozvao birače da glasaju kao da se on lično nalazi na glasačkom listiću. Osnovna plata zastupnika i delegata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 4212 konvertibilnih maraka, dakle bez raznih naknada, paušala, toplog obroka, odvojenog života te prevoza i smještaja. A koliko je njih zainteresovano uz ovakvu platu za rad i probleme građana, svakako pokazuje i broj pitanja koja su postavili vlasti. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine ima 98 zastupnika, od kojih je njih tek 36 našlo za shodno da nešto upita vlast. Kada je reč o Domu naroda, parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima 80 delegata, u proteklih 7 mjeseci zainteresovani za situaciju u zemlji bila su 32 delegata, barem sudeći prema pitanjima koja su postavili i koliko često su ih postavljali. Nove izborne tehnologije građani Tuzle danas će moći praktično isprobati u okviru simulacije koju organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Europe u Sarajevu. Prva simulacija će biti održana danas u Bingo City centru u Tuzli u periodu od 16 do 19 sati, a građani će imati priliku upoznati se sa načinom na koji će funkcionisati novi uređaji koji se uvode u izborni proces. Građani koji danas ne budu u mogućnosti učestvovati novu priliku imaće u subotu 12. septembra, kada će simulacija biti organizovana na 3 lokacije u Tuzli: na Trgu Slobode od 10 do 12, na Panonskim jezerima od 13 do 15 i u robnoj kući Tuzlanka u terminu od 16 do 18 sati u subotu 12. septembra. U Srebrniku je završena izgradnja prvog inkluzivnog dječjeg igrališta ispred Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, kojim upravlja udruženje Spektar Srebrnik. Inkluzija znači da svako dijete ima pravo da bude dio zajednice i da se igra, druži i razvija, te odrasta zajedno sa svojim vršnjacima. Korisnici usluga udruženja Spektar sada će imati kvalitetnije, sigurnije i njima prilagođene uslove za igru i boravak. Vrijednost projekta je 86.000 konvertibilnih maraka, a implementiran je uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te su finansirani sredstvima iz budžeta grada Srebrenika, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, ujedno zahvalivši se i federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću, koji je podržao realizaciju ovog projekta. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti u Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti u studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi

0: bilo lakša oštećenja, ali su navodno vraćeni u upotrebu. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio na prvoj međuizbornoj konvenciji republikanske stranke u Davosu da će svaki odrasli građanin Sjedinjenih Američkih Država dobiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom u novembru. Trump je tokom gotovo dvosatnog govora naveo da se isplata može ostvariti zahvaljujući ogromnoj ekonomskoj snazi, dok je istovremeno oštro napao demokratsku stranku i pozvao birače da glasaju kao da se on lično nalazi na glasačkom listiću. Osnovna plata zastupnika i delegata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 4212 konvertibilnih maraka, dakle bez raznih naknada, paušala, toplog obroka, odvojenog života te prevoza i smještaja. A koliko je njih zainteresovano uz ovakvu platu za rad i probleme građana, svakako pokazuje i broj pitanja koja su postavili vlasti. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine ima 98 zastupnika, od kojih je njih tek 36 našlo za shodno da nešto upita vlast. Kada je reč o Domu naroda, parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima 80 delegata, u proteklih 7 mjeseci zainteresovani za situaciju u zemlji bila su 32 delegata, barem sudeći prema pitanjima koja su postavili i koliko često su ih postavljali. Nove izborne tehnologije građani Tuzle danas će moći praktično isprobati u okviru simulacije koju organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Europe u Sarajevu. Prva simulacija će biti održana danas u Bingo City centru u Tuzli u periodu od 16 do 19 sati, a građani će imati priliku upoznati se sa načinom na koji će funkcionisati novi uređaji koji se uvode u izborni proces. Građani koji danas ne budu u mogućnosti učestvovati novu priliku imaće u subotu 12. septembra, kada će simulacija biti organizovana na tri lokacije u Tuzli: na Trgu Slobode od 10 do 12, na Panonskim jezerima od 13 do 15 i u Robnoj kući Tuzlanka u terminu od 16 do 18 sati u subotu 12. septembra. U Srebrniku je završena izgradnja prvog inkluzivnog dječjeg igrališta ispred Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, kojim upravlja udruženje Spektar Srebrnik. Inkluzija znači da svako dijete ima pravo da bude dio zajednice i da se igra, druži i razvija, te odrasta zajedno sa svojim vršnjacima. Korisnici usluga udruženja Spektar sada će imati kvalitetnije, sigurnije i njima prilagođene uslove za igru i boravak. Vrijednost projekta je 86.000 konvertibilnih maraka, a implementiran je uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te su finansirani sredstvima iz budžeta grada Srebrenika, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, ujedno zahvalivši se i federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću, koji je podržao realizaciju ovog projekta. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato

0: Posite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu. Posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Američke država i Irana dodatno pojačava strah od poremećaja u snabdjevanju energentima. Cijena barela Brent nafte već je premašila 101 dolar po prvi puta od maja, dok je američka WTI nafta dostigla vrijednost od 96 dolara po barelu. Na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini već se očekuje novi rast cijena goriva, a dizel se približava psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvaran izbor i volju građana. Ovakav stav dodatno potvrđuje i iskustvo građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Nepovjerenje u izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Trenutno najveće povjerenje građana uživa Centralna izborna komisija, i to 21,54%, potom koalicija pod lupom 20,73%. S druge strane, iako su mediji akteri kojim građani najmanje vjeruju, ipak ga primarno koriste za informisanje, čak 63,5%, a televizija ostaje glavni izvor informacija za 47,9% građana Bosne i Hercegovine. Također, uprkos svim izazovima i velikom stepenu nepovjerenja, 73,5% anketiranih građana će glasati na predstojećim izborima. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granica sa Hrvatskom, kako saznaje BH Radio Televizija, to je izraženo na graničnim prijelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcija Logistika BiH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima. 14. septembra najavljuju zajedničke blokade granica prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini bilo je na evidenciji 309.531 osoba nezaposlena. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, ženske populacije je 185.296, a u odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini manja je za 15.440. Najveći broj je lica koja traže zaposlenje sa srednjom stručnom spremom, 88.773, NKV radnika 88.060, polukvalifikovanih 3.792, kvalifikovanih 96.753, visoko kvalifikovanih 523, te lica sa visokom stručnom spremom 26.854. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u junu ove godine, broj zaposlenih osoba iznosio je 855.269. Radovi na izgradnji glavnog rezervoara Previle kapaciteta 500 metara kubnih na mjesnom području Tinja ulaze u završnu fazu. Vrijednost ugovora za izgradnju ovog važnog vodoopskrbnog objekta iznosi 593.508 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Nakon njegovog završetka slijedi izgradnja potisnog voda od bunara BGD 11 do rezervoara Previle, kojim će se voda iz bunara BGD 11 dopremati do rezervoara Previle i odatle distribuirati kroz vodovodnu mrežu prema domaćinstvima. Istovremeno se realizuje i druga faza izgradnje vodovodne mreže kroz naselje Tinja i Previle, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Toga si Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku ćemo se baviti malo uvijek aktualnom temom, kako smanjiti račune. Ovog puta električar objašnjava kako smanjiti račune za struju za duplo. Visok račun za električnu energiju ne mora nužno značiti da je domaćinstvo počelo koristiti više uređaja. Dio nepotrebne potrošnje često se krije u načinu korištenja aparata, ali i u njihovim postavkama. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na uređaje koji rade gotovo neprekidno, kao i one koji električnu energiju koriste za zagrijavanje vode ili grijanje ili hlađenje prostorija. Prema podacima, svako snižavanje temperature klima uređaja za jedan stepen može povećati potrošnju energije za 3-5%. Veš mašine, također veći su potrošači i veliki dio električne energije troše upravo na zagrijavanje vode. Zbog toga, prije većih ulaganja u smanjenje potrošnje, vredi provjeriti kako su podešeni uređaji koje svakodnevno koristite. Hladnjak je jedan od uređaja kojem treba posvetiti posebnu pažnju jer radi 24 sata tokom cijele godine. Preporučena temperatura u njegovoj unutrašnjosti je oko 4 stepena Celzijusovih. Niža temperatura neće nužno značiti da će se namirnice bolje čuvati, ali će uređaj morati intenzivnije hladiti, a i zbog toga onda troši više energije. Kod starijih frižidera, temperatura se često podešava regulatorom, označenim brojevima. Nije, međutim, moguće pretpostaviti da određeni broj uvijek odgovara temperaturi od 4 stepena. Postavke se razlikuju od modela do modela, pa je najbolje pogledati uputstvo proizvođača ili temperaturu provjeriti termometrom. Kod zamrzivača situacija je jednostavnija. Standardna temperatura za čuvanje zamrznute hrane je minus 18 stepeni i nema potrebe držati zamrzivač na minus 22 ili 24 stepena ako za to ne postoji poseban razlog. Na potrošnju frižidera ne utiče samo podešena temperatura, važno je provjeriti i da li se vrata pravilno zatvaraju, te da li gumena brtva dobro prijanja. Povremeno treba očistiti prašinu sa zadnje strane uređaja ako hladnjak teže oslobađa toplotu. Za održavanje odgovarajuće temperature može mu biti potrebno više energije. Ušteda se može ostvariti i promjenom navika prilikom pranja veša. Nema potrebe svaki puta koristiti visoku temperaturu. Trebalo bi odabrati najnižu temperaturu na kojoj se određena količina i vrsta veša mogu kvalitetno prati. Kod novih modela postoji program Eco 40-60. Kod novih modela postoji program Eco 40-60 namijenjen normalno zaprljanom pamučnom vešu koji se može prati na toj temperaturi 40 ili 60 stepeni. Upravo se ovaj program koristi i kao osnova za podatke o potrošnji vode i energije na evropskim energetskim oznakama. Grijanje i hlađenje prostora spadaju među značajnije potrošače energije u domaćinstvu, zbog toga i njihove postavke mogu imati veliki utjecaj na konačan račun. Naime, za prostorije koje se ne koriste preporuka je temperatura od 16 stepeni, dok se za digitalne termostate navodi raspon od 18 do 22 stepena. Naravno, stvarna ušteda ovisi od više faktora, uključujući kvalitet izolacije, veličinu prostora, vanjsku temperaturu, vrstu sistema grijanja i navike ukućana. Tokom ljeta vrijedi obrnuto pravilo. Kao odgovarajuća temperatura hlađenja navodi se između 25 i 27 stepeni, te svako dodatno spuštanje temperature može povećati potrošnju energije. Također, i pravilno podešavanje temperature bojlera može biti jedan od načina da se smanji nepotrebna potrošnja. Prema riječima stručnjaka, mnogi termostati drže se na 70 ili 80 stepeni, iako za svakodnevnu upotrebu često nema potrebe za tako visokom temperaturom. Postavljanje temperature bojlera na optimalnih 50 do 60 stepeni Celzijusa može pomoći racionalnijoj potrošnji.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sponzor tačnog vremena na talasima Radio Srebrnika, Miden Company, Živinica, kaže da je 13 sati i 36 minuta, a stari modeli koji godinama stoje u ladici na prvi pogled nemaju gotovo nikakvu vrijednost. Međutim, takvi vam mobiteli više ne koriste, tehnološki su zastarjeli i najčešće čekaju da završe među elektronskim otpadom. U takvim mobitelima nalazi se bakar, aluminijum, zatim tiskane pločice i brojni drugi materijali koji se mogu koristiti u proizvodnji novih uređaja. Ono što je korisniku postalo otpad za industriju može predstavljati vrijedan izvor sirovina. Takav način razmišljanja sve više dobija na značaju i u Evropskoj uniji. Od 12. augusta ove godine primjenjuju se nova pravila u ambalaži i ambalažnom otpadu, čiji je cilj smanjenje nepotrebne ambalaže, veća mogućnost recikliranja i veće korištenje sekundarnih materijala. Promjena međutim ne podrazumijeva samo ono što će nakon upotrebe završiti u kontejneru za otpad. Riječ je o tome kako se proizvodi projektu, od kojih materijala se prave i šta se s tim materijalima može uraditi nakon što proizvod završi svoj prvi životni ciklus. Ambalaža je samo jedan dio mnogo šire priče. Tako, poštovani slušalci, da stari mobiteli koji vam sada samo skupljaju prašinu i ne znate što ćete sa njima, u dogledno vrijeme mogu koristiti za recikliranje, ali i kao dobar izvor zarade ukoliko ih prodate tamo na tržištu gdje se otkupljuje upravo takav elektronički materijal.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Za poklonike naše nogometne reprezentacije, BH Fanatikose i ostale naravno navijače, evo informacije više. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom periodu, 4 utakmice Lige nacija, 2 domaće i 2 gostujuće, igra gdje će naši protivnici biti Poljska, Rumunija i Švedska. Ligu nacija otvaramo gostovanjima u Poljskoj i Rumuniji, a potom će se Edin Džeko oprostiti na prvoj domaćoj utakmici protiv Švedske, nakon čega će naš nacionalni tim igrati protiv Poljske. Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je informacije o prodaju ulaznica za utakmice protiv Švedske i Poljske i saopštenje saveza prenosimo u potpunosti. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino Polje u Zenici igrati utakmice sa Švedskom 2. oktobra od 20 sati i 45 minuta, Poljskom 5. oktobra od 20 sati i 45 minuta i Rumunijom 17. novembra od 20 sati i 45 minuta. Cijena pojedinačnih ulaznica za narednu utakmicu će iznositi tribina zapad 60, tribina istok 50 maraka, tribina sjever i jug 40 konvertibilnih maraka. Ulaznice za oktobarske utakmice sa Švedskom i Poljskom bit će puštene u pretprodaju od 11. septembra do 13. septembra, gdje će mogućnost kupovine imati svi navijači koji se registruju danas na platformu BH Fans. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća nego kapacitet stadiona, registracije na platformu ne garantuju kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do potpune predviđenog broja dostupnih ulaznica, navode iz saveza. U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu, a 14. septembra od 12 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem web platforme www.event.ba.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, satelit Copernicus Sentinel 2 zabilježio je zastrašujuće razmjere požara koji je izbio 4. septembra u blizini sela Zvirnjača oko 85 km zapadno od Sarajeva u Bosni i Hercegovini. Do 7. septembra požar je bio zahvatio oko 14.000 hektara dok se aktivna linija požara protezala duž više od 20 km. Vatra je zahvatila velika područja oko planine Ljubuše i ugrozila obližna naselja, dok je dim preko Jadrana stigao prema italijanskoj i hrvatskoj obali. Vatrogasci, lokalne ekipe civilne zaštite i volonteri radili su na stavljanju požara pod kontrolu uz podršku i dva protupožarna aviona koja je poslala susjedna Hrvatska. Aktivne linije požara vidljive su duž dijelova njegovog južnog ruba, dok se iznad zahvaćenog područja mogu vidjeti veliki oblaci dima. Satelitski podaci programa Copernicus pružaju detaljne informacije za mapiranje područja zahvaćenih šumskim požarima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Trenutno najveće povjerenje građana uživa Centralna izborna komisija i to 21,54%, potom koalicija pod lupom 20,73%. S druge strane, iako su mediji akteri kojim građani najmanje vjeruju, ipak ga primarno koriste za informisanje čak 63,5%, a televizija ostaje glavni izvor informacija za 47,9% građana Bosne i Hercegovine. Također, uprkos svim izazovima i velikom stepenu nepovjerenja, 73,5% anketiranih građana će glasati na predstojećim izborima. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granica sa Hrvatskom, kako saznaje BH Radio Televizija, to je izraženo na graničnim prelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcija Logistika BiH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima. 14. septembra najavljuju zajedničke blokade granica prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini bilo je na evidenciji 309.531 osoba nezaposlena. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje ženske populacije je 185.296, a u odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u Bosni i Hercegovini manja je za 15.440. Najveći broj je lica koja traže zaposlenje sa srednjom stručnom spremom 88.773, NKV radnika 88.060, polukvalifikovanih 3.792, kvalifikovanih 96.753, visokokvalifikovanih 523, te lica sa visokom stručnom spremom 26.854. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u junu ove godine, broj zaposlenih osoba iznosio je 855.269. Radovi na izgradnji glavnog rezervoara Previle kapaciteta 500 metara kubnih na mjesnom području Tinja ulaze u završnu fazu. Vrijednost ugovora za izgradnju ovog važnog vodoopskrbnog objekta iznosi 593.508 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Nakon njegovog završetka slijedi izgradnja potisnog voda od bunara BGD 11 do rezervoara Previle, kojim će se voda iz bunara BGD 11 dopremati do rezervoara Previle i odatle distribuirati kroz vodovodnu mrežu prema domaćinstvima. Istovremeno se realizuje i druga faza izgradnje vodovodne mreže kroz naselje Tinja i Previle, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Otvoreni program je Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, sad bavimo se malo temom kako zaustaviti ili barem usporiti starenje, a? Što mislite, što vam ubrzava starenje? Iznenadit ćete se kad vam prenesemo ovu priču. Mnogi danas koriste pametne satove za brojanje koraka, prstenje za analizu sna ili narukvice za mjerenje pulsa. Nosiva tehnologija i Nosiva tehnologija i optimizacija zdravlja sve su prisutni, osobito u nastojanju da se svaki pokret optimizira i pronađe mali životni trik ili promjena koja bi mogla produžiti život. No, dugogodišnje istraživanje o zdravom starenju u kojem je sudjelovalo 63 stručnjaka, pokazalo je da su osnove ipak važnije od takozvanog biohackinga. Umjesto fokusa na broj koraka ili otkucaje srca, stručnjaci ističu redovitu tjelovježbu, uravnoteženu prehranu i kvalitetan san. Isto tako, savjeti zvuče poznato, ali istraživanje je otkrilo i nekoliko iznenađujućih područja koja se često zanemaruju, a značajno utiču na zdravo starenje. U nastavku donosimo 4 čimbenika na koja su se stručnjaci posebno fokusirali. Pod broj 1, društvena izolacija. Stručnjaci koji su sudjelovali u istraživanju velikom su većinom složili se da je društvena izolacija, odnosno nedostatak stalne i smislene povezanosti sa drugim ljudima, najpodcijenjeniji čimbenik koji vam ubrzava biološko starenje. Društvena izolacija nagriza osjećaj svrhe i ispunjenosti, narušava mentalno zdravlje, pojačava stres i kvari san. Sva područja života utiču jedno na drugo, tako da su istraživanja potvrdila da su društveno i intelektualno poticanje aktivnosti povezane sa boljim kognitivnim funkcijama kod starijih, što ih čini mladoliki. Poremećaj cirkadijalnog ritma. Poremećaj ovog ritma odnosi se na prekide u prirodnom ciklusu spavanja i budnosti. Iako o kvalitetnom snu mnogo se govori u kontekstu dugovječnosti, sam poremećaj ritma rjeđe je tema. Kako starimo, proizvodnja melatonina u tijelu može se pomjeriti, što otežava održavanje stalnog rasporeda spavanja. Istraživanja sugerišu da bi poremećaj cirkadijalnog ritma mogao biti jedan od obilježja starenja, pa bi rješavanje tog problema moglo pomoći u očuvanju zdravlja. Tu je i hronični stres. O njemu ne treba puno pričati, jer svako, da tako kažemo, istraživanje navodi na to da stres utiče na starenje. I na kraju, toksini iz okoliša. Vjerovatno ste čuli za mikroplastiku, hemikalije koje remete rad hormona, poznate kao endokrini dispurovi. Svakodnevna izloženost tim tvarima iz okoliša mogla bi biti još jedan zanemaren čimbenik. Preporučuje se dakle izbjegavati zagrijavanje hrane u plastičnim posudama, birati staklene ili posude od nehrđajućeg čelika za čuvanje hrane, te ograničiti upotrebu proizvoda koji sadrže poznate endokrine disruptore. Istraživanja pokazuju da određene hemikalije iz okoliša mogu uticati na naš biološki proces starenja. Eto, to je to.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard, saveznici NATO saveza otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kablova bez ostavljanja tragova, javlja Reuters. Britanija, Norveška i Sjedinjene Američke Države provele su zajedničku operaciju tokom koje su pratili ruska plovila. 14 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Europi i Sjedinjenim Državama u Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i BH entiteta Republika Srpska, jer se isti koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta BH i politike neovisnosti Bosne i Hercegovine, negiranja presuda međunarodnih sudova, saopšteno je iz kabineta zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima nastavljaju rasti, a nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno pojačava strah od poremećaja u snabdijevanju energentima. Cijena barela Brent nafte već je premašila 101 dolar po prvi puta od maja, dok je američka WTI nafta dostigla vrijednost od 96 dolara po barelu. Na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini već se očekuje novi rast cijena goriva, a dizel se približava psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvaran izbor i volju građana. Ovakav stav dodatno potvrđuje i iskustvo građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj. Dodatno potvrđuje i iskustvo građana, njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare.

0: stepenu nepovjerenja 73,5% anketiranih građana će glasati na predstojećim izborima. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granica sa Hrvatskom, kako saznaje BH Radio Televizija, to je izraženo na graničnim prelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcija Logistika BiH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima. 14. septembra najavljuju zajedničke blokade granica prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini bilo je na evidenciji 309.531 osoba nezaposlena. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje ženske populacije je 185.296, a u odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u Bosni i Hercegovini manja je za 15.440. Najveći broj je lica koja traže zaposlenje sa srednjom stručnom spremom 88.773, NKV radnika 88.060, polukvalifikovanih 3.792, kvalifikovanih 96.753, visokokvalifikovanih 523, te lica sa visokom stručnom spremom 26.854. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u junu ove godine, broj zaposlenih osoba iznosio je 855.269. Radovi na izgradnji glavnog rezervoara Previle kapaciteta 500 metara kubnih na mjesnom području Tinja ulaze u završnu fazu. Vrijednost ugovora za izgradnju ovog važnog vodoopskrbnog objekta iznosi 593.508 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Nakon njegovog završetka slijedi izgradnja potisnog voda od bunara BGD-11 do rezervoara Previle, kojim će se voda iz bunara BGD-11 dopremati do rezervoara Previle i odatle distribuirati kroz vodovodnu mrežu prema domaćinstvima. Istovremeno se realizuje i druga faza izgradnje vodovodne mreže kroz naselje Tinja i Previle, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja-Nemila te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Na talasima ste radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo još jedna informacija. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona uputilo je poziv građanima da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno slučajeve kupovine glasova, nuđenje novca, usluga, zaposlenja ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo da slobodno i samostalno odluči kome će dati svoj glas bez pritisaka, prijetnji i ucjena. Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Također, potrebno je zabilježiti što više detalja o događaju, uključujući ko je ponudio novac ili uslugu, kada, gdje i na koji način. Ne brišite komunikaciju koja bi mogla biti značajna za utvrđivanje činjenica, poručuju iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ukoliko postoje svjedoci događaja, građani se preporučuje da zabilježe i njihove podatke, a svaku sumnju na nezakonito postupanje prijave nadležnim institucijama. Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona prijava se može podnijeti lično, predajom u pisarnici tužilaštva, putem pošte ili elektronskom poštom na adresu kt@pravosudje.ba. Iz tužilaštva posebno naglašavaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju. Nadležni organi, kako navode, trebaju dobiti informaciju koja bi mogla provjeriti navode i utvrditi činjenice. Slobodan glas, pravo svakog građanina, ne dozvolimo da novac, obećanja, usluge, prijetnje ili pritisci utiču na izbornu volju građana, navode u poruci iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tabaci Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u 14 sati i 15 minuta u Sarajevu je zabilježeno podrhtavanje tla koje su osjetili brojni građani. Prema informacijama Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zabilježen je zemljotres na širem području Sarajeva, dok precizni podaci o magnitudi, dubini i epicentru još nisu dostupni. Iz Evropskog mediteranskog seizmološkog centra podatke o zemljotresima ažuriraju kako pristižu dodatne informacije sa seizmoloških stanica. Više detalja bit će poznato uskoro.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je poslepodnevni program Ustava se Srebrenog radija, a kako se ovaj radni dan bliži kraju, tu smo mi naravno da pronađemo neki fini recept kako bi kada kući dođete onako odmah prionuli, jeli, da napravite ručak bez puno razmišljanja, a vama da olakšamo izbor ili eventualno ako nemate neku sada posebnu ideju, tu smo mi da rešimo sve dileme što se toga tiče. Ovog puta predlažemo kombinaciju koja je hit, da napravite tjesteninu sa sirom i mljevenim mesom, ali sve u jednom loncu. I pazi sad kako to ide. Kada se spoji bolognjez, makaroni sa sirom i korejska ljuta gochujang pasta, pa dobiva se nevjerovatno ukusno jelo. Tekstura je vrlo kremasta, okus pikantan, a obrok vrlo zasitan. Ovu tjesteninu možete servirati i za ručak i za večeru u sezonsku salatu po želji. U jelo dodate i nešto kuhanog graha kako biste mu podarili te dodatnu dozu prehrambenih vlakana, a koja su iznimno važna za pravilno funkcionisanje organizma. Najbolje od svega, ovo se jelo može pripremiti u samo jednom loncu, te na taj način smanjujete nered u kuhinji i naravno uštedite i na pranju. Tako da, kada krenete praviti ovo jelo, sve će biti posebno zanimljivo. Tjestenina sa sirom i mljevenim mesom. Za ovo jelo potrebno vam je, ajmo brzo, papir, olovka u ruke, ko ima pametni telefon može da snima, a kome mozak radi dobro, pa onda može i da zapamti. Evo ovako, što je potrebno? 800 ml sjeckane rajčice iz konzerve ili 800 ml paradajza iz konzerve. Eto, da budemo onako jednostavni. Kada pribavite 800 ml paradajza, 500 ml povrtnog temeljca, i to vam je potrebno, pa onda 450 g mljevene junetine. Uz mljevenu junetinu potrebno vam je i 450 g makarona. Zatim 250 g naribanog sira čedra, 250 g kuhanog graha i 200 ml mlijeka. Jeste zapamtili, a? Idemo dalje. Potom 60 ml vrhnje za kuhanje, 60 g gochujang paste, jedna crvena paprika, jedan manji luk i jedna kašikica umaka od soje. Potom biljno ulje po želji, sol i biber po želji. Kako se sada sve priprema? Pa vrlo ovako, poslušajte. U velikom loncu ili dubljoj tavi, zavisi šta više volite, zagrijte malo biljnog ulja, pa na njemu ispirjajte sitno nacijeckani luk i crvenu papriku. Potom pirjate povrće oko 5 minuta dok ne omekša. Nakon toga dodajete mljevenu junetinu i pržite sve zajedno oko 5 do 7 minuta dok ne dobije lijepu smeđu boju. Potom dodajte pastu, dobro pomiješajte i pirjajte oko 2 minute. Nakon toga sadržaj lonca podijelite sa podlijete ili zalijete povrtnim temeljcem i sjeckanim paradajzom. Dodajte i umak od soje, suhe makarone i grah. Sve dobro pomiješate, kuhate sve zajedno oko 10 minuta dok se umak ne zgusne, a tjestenina ne skuha do kraja. Pri kraju kuhanja dodajte naribani sir, mlijeko i vrhnje za kuhanje. Miješajte dok se sir ne rastopi i kušajte jelo, te dodajte so i biber po želji. Servirajte odmah sa sezonskom salatom po želji i što treba reći još, bon appetit ili prijatno, ustala se Srebrenog radija.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard, saveznici NATO saveza otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kablova bez ostavljanja tragova, javlja Reuters. Britanija, Norveška i Sjedinjene Američke Države provele su zajedničku operaciju tokom koje su pratili ruska plovila. 14 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Europi i Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i BH entiteta Republika Srpska, jer se isti koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta BH i politike neovisnosti Bosne i Hercegovine, negiranja presuda međunarodnih sudova. Saopšteno je iz kabineta zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima nastavljaju rasti, a nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno pojačava strah od poremećaja u snabdjevanju energentima. Cijena barela Brent nafte već je premašila 101 dolar po prvi puta od maja, dok je američka WTI nafta dostigla vrijednost od 96 dolara po barelu. Na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini već se očekuje novi rast cijena goriva, a dizel se približava psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvaran izbor i volju građana. Ovakav stav dodatno potvrđuje i iskustvo građana, njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Nepovjerenje u izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Trenutno najveće povjerenje građana uživa Centralna izborna komisija i to 21,54%, potom Koalicija pod lupom 20,73%. Centralna izborna

0: sljedećim izborima. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granica sa Hrvatskom, kako saznaje BH Radio Televizija, to je izraženo na graničnim prelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcija Logistika BiH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima. 14. septembra najavljuju zajedničke blokade granica prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini bilo je na evidenciji 309.531 osoba nezaposlena. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje ženske populacije je 185.296, a u odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u Bosni i Hercegovini manja je za 15.440. Najveći broj je lica koja traže zaposlenje sa srednjom stručnom spremom 88.773, NKV radnika 88.060, polukvalifikovanih 3.792, kvalifikovanih 96.753, visokokvalifikovanih 523, te lica sa visokom stručnom spremom 26.854. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u junu ove godine, broj zaposlenih osoba iznosio je 855.269. Radovi na izgradnji glavnog rezervoara Previle kapaciteta 500 metara kubnih na mjesnom području Tinja ulaze u završnu fazu. Vrijednost ugovora za izgradnju ovog važnog vodoopskrbnog objekta iznosi 593.508 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Nakon njegovog završetka slijedi izgradnja potisnog voda od bunara BGD 11 do rezervoara Previle, kojim će se voda iz bunara BGD 11 dopremati do rezervoara Previle i odatle distribuirati kroz vodovodnu mrežu prema domaćinstvima. Istovremeno se realizuje i druga faza izgradnje vodovodne mreže kroz naselje Tinja i Previle, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a posle podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature do 28, u Hercegovini do 34 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinici.

0: Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živince. Centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

talasi osvježenja 90,8 i 103. Too Loud Video Production.

Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Ceste.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

takvih diskusija da zahvalim da

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluro, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Samo hitovi.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 1581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: Uvoznik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
3: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji.

0: kisele. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Hey, you, Bob.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenica.

krije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
5: Oh.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

0: עוד מנה.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.